0: تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
1: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔
0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے. کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے.

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ

0: لكل أجل كتاب.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے.

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

0: وهو سريع الحساب.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے, کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں, اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.
0: وَقَدْ

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے رستے کی طرف۔

0: وهو العزيز الحكيم.
1: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام اللہ کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِن

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔

0: جدید.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے.

0: اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔
1: الم

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

0: ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔
1: قال

پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ،
0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد،
0: اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔
1: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد،
0: اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔
1: يتجر

جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔

0: نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔

اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک باغ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں ہیں۔

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: ومثل

0: اور ناپاک باغ کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔
1: یثبت

اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا, پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں, اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا

0: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ،
1: ربی

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔
1: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن

0: اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار میری دعا قبول فرما.
1: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
0: اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو.
1: ولا

اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔

0: اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔
1: وَقَدْ

0: اکبر
1: اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں
0: فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام
1: تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے
0: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار
1: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے
0: وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد
1: اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں
0: سر

0: یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: عدل،
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
0: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
1: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مدہامتان،
0: دونوں خوب گہرے سبز،
1: فبی

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، محرم الحرام کی 24 اور جولائی کی 10 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور ریاست کی عملداری کو مستحکم بنانے کی تمام کوششوں میں بھرپور تعاون کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور کرویشیا نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید توسیع دینے، تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے اور تعاون کے مفید باہمی مواقع کی تلاش پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور برطانوی ہائی کمشنر نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ صورتحال سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک اقتصادی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے دوران پاکستان کی ماہی گیری کی برآمدات 56.8 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ معروف شاعر اور ماہر ادبیات احمد ندیم قاسمی کی 20ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ فٹ بال عالمی کپ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان میں امن پاکستان کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے ہمراہ کوئٹہ کے دورے کے دوران بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کے موقع پر کہی۔ وزیراعظم نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے ملک کی مثبت پیش رفت، ترقی اور خوشحالی کو روکنے کی کوششوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں اور عزم کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمے، ریاستی ریٹ کو مضبوط بنانے اور بلوچستان کے عوام کو امن، ترقی اور بہتر مواقع فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔ پاکستان اور کرویشیا نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے اور باہمی مفاد کے نئے شعبوں کی تلاش پر اتفاق کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کرویشیا کے وزیر خارجہ اور یورپی امور ڈاکٹر گورڈن گرلیچ راڈمین نے ایک دوسرے کی منڈیوں تک بہتر رسائی فراہم کرنے اور کاروباری برادریوں کے درمیان روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک نے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا ختم کرنے کے معاہدے، دونوں ممالک کی سفارتی تربیتی اکیڈمیوں کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر جلد دستخط اور آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں کرویشیا کے ویزا پروسیسنگ مرکز کے قیام کے لیے ضروری کارروائی تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ فریقین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کے ہنر مند کارکنوں کے لیے کرویشیا میں قانونی ذرائع سے روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ پارلیمانی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فریقین نے اپنی اپنی پارلیمانوں کے درمیان تبادلوں اور تعاون کو فروغ دینے اور سہولت فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی مسلسل موجودگی، سرگرمیوں اور پڑوسی ممالک پر ہونے والے دہشت گرد حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کرویشیا کے وفد نے پاکستان کے ثالثی کے کردار اور کوششوں کو سراہا، جن کے نتیجے میں تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات اور امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی موجودہ صورتحال سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مذاکرات، سفارتکاری اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی تعمیری کوششوں کو اجاگر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر پاکستان سب سے مقدم کے قومی پیغام کو اپنا شعار بنائے اور ملک کی معاشی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے امریکہ میں شمالی کیلیفورنیا کی پاکستانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کی خوشحالی برآمدات، جدت، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل کی ترقی پر مبنی معاشی خود انحصاری سے وابستہ ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت کا اڑان پاکستان پروگرام ملک کو علم پر مبنی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور پائیدار معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک جامع قومی حکمت عملی ہے، جس کے تحت 2035 تک پاکستان کو $1 ٹریلین کی معیشت اور برآمدات کو $100 ارب سے تجاوز تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، لہذا پاکستانی نیاد امریکی برادری دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک مضبوط پل ثابت ہو سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کو پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی و ترقی نے کہا کہ ای پاکستان حکومت کی قومی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے دوران پاکستان کی ماہی گیری کی برآمدات $56.80 کروڑ کی ریکارڈ سطح پر ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ سمندری خوراک کی زیادہ تر برآمدات چین، تھائی لینڈ، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات، جاپان، ویتنام، سعودی عرب، جنوبی کوریا، انڈونیشیا اور امریکہ کو بھجوائی گئیں۔ منجمد مچھلی کی برآمد سب سے نمایاں رہی، جس کے نتیجے میں $10.50 لاکھ 90 ہزار کی آمدنی ہوئی۔ وزیر بحری امور نے معیار کی یقین دہانی کے نظام کو مضبوط بنانے، نئی برآمدی منڈیوں کی تلاش اور ماہی گیری کی صنعت میں عالمی معیار کے ساتھ مسابقت کو یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اقوام متحدہ کے عالمی غذائی پروگرام، بچوں کے ادارے یونیسیف اور عالمی ادارہ صحت نے بے نظیر نشو نما پروگرام میں مزید 3 سال کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا کہ بے نظیر نشو نما پروگرام میں مزید 3 سال کی توسیع صرف ایک پروگرام کا تسلسل نہیں، بلکہ اس عزم کی تجدید ہے کہ ہر بچے کو صحت مند زندگی کا بہتر آغاز اور ہر ماں کو اپنے خاندان کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کا موقع فراہم کیا جائے۔ اپنے خطاب میں پاکستان میں عالمی غذائی پروگرام کے نمائندہ اور کنٹری ڈائریکٹر انیتا ہرش نے کہا کہ بے نظیر نشو نما پروگرام کے نتائج بچوں میں غذائی قلت کی روک تھام کے حوالے سے نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے تعاون سے ارماڑا کے مشرق میں ڈوبنے والی ایک مال بردار کشتی کے پاکستانی عملے کے تمام 20 ارکان کو بحفاظت بچا لیا۔ بچائے گئے تمام افراد کو ضروری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر کو امدادی کال موصول ہوتے ہی پاک بحریہ کے جہاز PNS ہنین اور متعلقہ فضائی وسائل کو فوری طور پر امدادی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ چین کے شہر جنجیانگ میں جوتوں کے ایک کارخانے میں آتش زدگی کے باعث کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے متعلقہ حکام کو واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ معروف شاعر اور ادیب احمد ندیم قاسمی کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام احمد شاہ آوان تھا۔ وہ 20 نومبر 1916 کو ضلع خوشاب کے گاؤں انگا میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد ندیم قاسمی کو ان کی ادبی خدمات کے اطراف میں پرائڈ آف پرفارمنس، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے اسکرپٹ رائٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ احمد ندیم قاسمی نے شاعری، صحافت، افسانہ نگاری اور فنون لطیفہ پر تقریباً 50 کتابیں لکھیں۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں صناف میں تباہ آزمائی کی۔ ان کے مشہور شعری مجموعوں میں جلال و جمال، شعلہ گل اور کشتے وفا شامل ہیں۔ ان کے معروف افسانوی مجموعوں میں چوپال، سناٹا، کپاس کا پھول، بگولے، طلوع و غروب، سیلاب و گرداب، آنچل اور گھر سے گھر تک شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی 2006 میں آج کے روز 89 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 0-1 میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ کل صبح لاس اینجلس کے شہر انگل ووڈ میں واقع لاس اینجلس اسٹیڈیم میں بیلجیم سے ہوگا۔ اس سے قبل پری کوارٹر فائنل مرحلے میں بیلجیم نے امریکہ کو جبکہ اسپین نے پرتگال کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد اور پشاور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 30، کوئٹہ 24، گلگت 22، مری 17 اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، لے، پلوامہ، انت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت. سری نگر، انت ناگ اور بارہمولہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لے 9، پلوامہ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور ریاست کی عملداری کو مستحکم بنانے کی تمام کوششوں میں بھرپور تعاون کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور برطانوی ہائی کمشنر نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ صورتحال سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ معروف شاعر اور ماہر ادبیات احمد ندیم قاسمی کی 20ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور فٹ بال عالمی کپ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.

دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور ریاست کی عملداری کو مستحکم بنانے کی تمام کوششوں میں بھرپور تعاون کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور برطانوی ہائی کمشنر نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران مختلف علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل خدمات کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اور فٹ بال عالمی کپ کے بوسٹن میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان میں امن پاکستان کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ کوئٹہ کے دورے کے موقع پر بلوچستان کے مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کے موقع پر کہی۔

دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور ریاستی عملداری کو مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے سائبر جرائم اور آن لائن دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل خدمات کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اور پاکستان نے کہا ہے کہ یوکرین کے تنازع میں تشدد میں اضافہ امن کے امکانات کو کم کر رہا ہے۔ اور اب خبریں۔

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب عالی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک کی ترقی و خوشحالی میں خلل ڈالنے والے دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے. بنگلہ دیش نے علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, عالمی ادارہ خوراک, یونیسیف اور عالمی ادارہ صحت نے بینظیر نشوونما پروگرام میں 3 سال کی توسیع کا اعلان کیا ہے. اور پاکستان نے کہا ہے کہ یوکرین کے تنازع میں تشدد میں اضافہ امن کے امکانات کو معدوم کر رہا ہے.
1: This is FM 101.1.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
4: Sunte rahiye FM 101. 101. 101.

0: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
0: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. This is FM 101.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wasallim. Samein agrami ul qadr, aaj ek intihai ahem mauzu se mutalliq guftugu aapki samaton ki nazar hai. Hamari zindagiyon mein اخلاقیات کا ایک بڑا رول ہے اور بہترین شخص اسی کو قرار دیا گیا کہ جو اخلاقیات میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو اور اعلیٰ جو اقدار ہیں انسانی جو اقدار ہیں اس کا پاس رکھنے والا ہو. انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار میں ایک انتہائی اہم قدر صلہ رحمی کی ہے کہ جس سے متعلق ہم قرآن کریم کا اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار تاکیدات اور ترغیبات ملتی ہیں. حکم فرمایا گیا اور اس کی بجا آوری کی تاکید فرمائی گئی, اس سے متعلق احتیاط کو لازم پکڑنے کی تاکید فرمائی گئی. وہ ایک انتہائی اخلاقی جو قدر ہے وہ ہماری زندگیوں سے متعلق ہے, ہمارے رشتوں سے متعلق ہے کہ جس کو عربی میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے, یعنی رشتوں سے تعلق, رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ان سے ہر طرح کا تعاون کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا, ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا, ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے سرشار رہنا, اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے. یعنی ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں, ہم اپنے رشتوں میں مزید پختگی پیدا کر سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو اپنانا یہ ہم پر لازم فرمایا گیا. اور ہر وہ چیز کے جس کے ذریعے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں, رشتوں میں کمزوری آتی ہے, رشتوں میں درار پڑتی ہے, ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنا یہ ہم پر لازم فرمایا گیا. قرآن کریم کا اگر جائزہ لیں تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی تاکید فرمائی. ارشاد خداوندی ہے کہ والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب, کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں, معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقْبَدَّارُ. اب ان کی مزید خصوصیات کو بیان فرمایا اور ان کی مزید جو اچھائیاں ان کو بیان فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا, نماز قائم کی, اور ہم نے جو انہیں رزق عطا فرمایا اس میں وہ پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا, ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے, ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. ان آیات بینات کا اگر ہم جائزہ لیں تو نماز سے پہلے, روزے سے پہلے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے جس کام کا حکم فرمایا جا رہا ہے وہ صلہ رحمی, یعنی رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. جب ہم رشتوں کو مضبوط کر کے پھر نماز ادا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز بھی قبول ہوگی. جب ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے صلہ رحمی کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے, روزو کا اہتمام کریں گے, دیگر عبادات کا اہتمام کیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کو بھی قبول فرماتا ہے. لیکن اگر یہ ساری عبادات ہوں, ان کی کثرت کی جائے, لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے, ان کے ساتھ رشتے مضبوط نہیں ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور رشتے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس راتوں کے حوالے سے جو فرمایا نا کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بے شمار افراد کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ چند ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جنہیں ان راتوں میں بھی محروم فرما دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوں گے، بخشش اور مغفرت سے محروم ہوں گے۔ ان افراد میں جو محروم افراد ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی جو صلہ رحمی کے برعکس معاملہ اپنانے والا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا وہ رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ رشتوں کو توڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے اور بخششوں سے اسے محروم فرما دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تاکیدات فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رشتہ داروں میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ توڑتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خیر خواہی کریں، ان کی مدد کریں، اور بدلے میں وہ شر کا معاملہ کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو کیا اب بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں؟ کیا یہ صلہ رحمی کے خلاف نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان سے قطع تعلق اختیار کر لیں، دوری اختیار کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی ہی یہی ہے کہ جو تم سے کاٹے اسے تم جوڑنے کی کوشش کرو، جو رشتوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے تم اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تم اچھائی کا دامن نہ چھوڑو، خیر اور بھلائی کا دامن نہ چھوڑو۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھائی کی اور تم نے بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کی تو یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ تم نے بدلہ دیا ہے۔ اصل کمال وہ ہے کہ جب تم سے کسی شر کا کوئی ارادہ کرے تم ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک نہ کرو بلکہ خیر والا، حسن سلوک والا اور اچھا رویہ اس کے ساتھ رکھو۔ اسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، ترغیب دی، اور جنت میں داخلے کا جو سبب بننے والے اعمال ہیں ان میں سے ایک صلہ رحمی سے متعلق فرمائے، اور جو جنت سے دور کرنے والے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں ان میں سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم فرما دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے رشتوں کا جائزہ لیں، اپنے تعلقات کا جائزہ لیں، خدا نخواستہ اگر ہماری کیفیات یہ ہیں کہ ہم سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ہم سے رشتے کمزور ہو چکے ہیں، تو ہم آگے بڑھ کر پہل کر کے ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ آگے بڑھ کر صلح میں پہل کرنے والا اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پہل کرنے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پہل کرتا ہے، اپنی انا کو مار کر، خودداری کو مار کر، اور یہ جو شیطانی وسوسے ہیں ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے اگر رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پہل کرتا ہے تو دوسرے شخص کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان ساری اخلاقی اقدار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سامعین گرامی القدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم نعمت زبان کی نعمت ہے، جو ایک بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زبان اس کے قلوب و اذہان کی ترجمان ہوتی ہے، جیسی انسان کی سوچ ہوگی وہ ویسا ہی بولے گا۔ زبان کا صحیح استعمال حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور غلط استعمال یہ وعید عذاب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں زبان کے غلط استعمال کی مذمت اور ممانعت اور وعیدات بیان فرمائی گئی۔ یہ بظاہر انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہیں، اس کی خامیاں بھی ہیں۔ انسان چاہے تو اس کے ذریعے آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر سکتا ہے، اور چاہے تو اسی کے ذریعے اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے بھی منع فرمایا گیا۔ زبان ہی سے آدمی کے عقل و شعور، اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر اس نعمت کا استعمال غلط طریقے سے ہو تو یہ نعمت اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غلطیاں انسان زبان سے ہی کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب اہل جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، جہنمیوں کا بھی مشاہدہ فرمایا، مختلف گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا اشخاص کو پایا، اور پھر جب واپس تشریف لائے، صحابہ اکرام کے سامنے ان سارے معاملات کو بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی جو چیز ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جو مبتلا عذاب لوگوں کو پایا وہ اسی اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، اسی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہے، اور اسی نعمت کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائیں اور مجھے کچھ ارشادات عطا فرمائیں تاکہ میں ان کی حفاظت کروں، ان کی رعایت کروں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اس کے ذریعے ثواب حاصل کروں۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ، یعنی انہوں نے تین مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ تم اس کی حفاظت کرو، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کی حفاظت کی تم مجھے گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی زبان کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی کتنی تاکیدات ہیں اور کتنی اہمیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حساسیت سے متعلق فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے متعلق غور و فکر نہیں کرتا، وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے اور اس کا خیال نہیں ہوتا، اس کی توجہ نہیں ہوتی، اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس شخص کے درجات کو اس کلام کی وجہ سے بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی اس نے بے خبری میں اور بغیر کسی اہتمام کے وہ کلمات ادا کیے ہیں، بغیر کسی توجہ اور ارادے کے وہ کلمات ادا کیے ہیں، لیکن اس کی زبان سے وہ ادا ہونے والے کلمات اتنے عظیم ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، یعنی وہ کلمات اس نے کچھ سوچ سمجھ کے نہیں ادا کیے ہوتے، کوئی بڑے اہتمام یا تیاری کے ساتھ اس نے ادا نہیں کیے ہوتے، یا اس کی ہولناکی سے متعلق اس کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ جو میں نے کلمات ادا کیے ہیں یہ کتنے ہولناک ہیں اور کتنے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کلمات ہیں۔ وہ بے خبری میں، بے توجہی میں، بے دھیانی میں اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے، لیکن ان کلمات کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی بے خبری میں ہی اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، بلا وجہ اور فضول گفتگو سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، جبکہ بیوقوف بول کر سوچتا ہے، جہاں اسے معلوم ہو کہ اس جگہ میری بات کی قدر نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر یہ کبھی واپس نہیں آتے، لہٰذا احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایقان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یا تو وہ بھلائی اور خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یعنی اگر اس کے بولنے سے اسے یہ یقین ہے کہ وہ خیر کی بات کرے گا، بھلائی کی بات کرے گا، اچھائی کی بات کرے گا، دوسرے کے لیے فائدے یا معاشرے کی منفیت کا کلام کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ بولے۔ اور اپنی زبان کا وہ استعمال صحیح استعمال کرے، لیکن اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میرے بولنے سے میری شخصیت پہ، معاشرے پہ، دوسروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ الٹا نقصان ہی سے متعلق کلام کرے گا، اس کی بات سے شر پھیلے گا، تو فرمائے کہ اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اور ایک بہترین مسلمان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علامت بیان فرمائی کہ جس کی زبان سے اور دوسرے اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا اور کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص، ہماری زبان سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایذا نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین زبان سے متعلق احتیاطوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
2: سنتے رہیے FM 101 101

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا، مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ 20 اور سورت ہے القصص، آیت نمبر ہے 17-21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کی اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا، تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے، موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے، تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا ہے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، آپ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہاں سے نکل جائیے۔ تو اس شہر سے نکلا موسیٰ ڈرتا ہوا ان سے انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب، مجھے ستمگاروں سے بچا لے۔ تو یہ تو تھا ترجمہ۔ یستصرخو یعنی فریاد کر رہا ہے وہ بندہ، وہی جس کو کل یہ واقعہ پیش آیا تھا نا، وہی بندہ نا فریاد کر رہا ہے میری مدد کریں دوبارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیل جس نے ایک روز پہلے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا، تب انہوں نے یہ کہا کہ آج پھر میں تجھے، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا، کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو فرعونی کے پنجے ظلم سے رہائی دلائے، تو اس طرح سے وہ بچتے بچاتے وہاں سے نکلے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل پڑے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر نکل پڑے، تیزی سے باہر کو بھاگے، ہاں فخرجا، پھر وہ نکلا، ہاں منہا وہاں سے ڈرتا ہوا، خائفاً ڈرتا ہوا، یہ ترقب ہو کوئی اس انتظار میں کہ ہاں قال رب نجنی من القوم، اور کہا اللہ مجھے ستمگاروں سے بچا لے، نجنی مجھے نجات عطا فرما دیجئے، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10-12 بامقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101 101 101۔
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
5: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 پی ایم ٹو 4 پی ایم اونلی آن ایف ایم 101۔ From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: سیکیورٹی فورسز نے اتوار سے اب تک بلوچستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 75 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں. اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان کی 11ویں برسی آج منائی جا رہی ہے.
1: This is FM 101. Hey, we'll be back.

0: وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے مختلف شعبوں کو آسان شرائط پر مالی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔
1: شہباز شریف نے عالمی امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے اتوار سے اب تک بلوچستان میں آپریشن شبان اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دیگر کارروائیوں میں 79 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔
1: وزیر منصوبہ بندی نے امریکی ایرو اسپیس کمپنیوں کو پاکستان میں ترقیاتی مراکز قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔
2: This is open.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے مختلف شعبوں کو آسان شرائط پر مالی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے. خواتین سے متعلق 2 روزہ نویں او آئی سی وزارتی کانفرنس اتوار سے اسلام آباد میں شروع ہوگی. سیکیورٹی فورسز نے اتوار سے اب تک بلوچستان میں آپریشن شبان اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دیگر کارروائیوں کے دوران 79 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. اور محکمہ موسمیات نے کل سے پیر تک ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: کال جناب سیدہ زہرا نے بڑی خوبصورت بات کی میرے ساتھ بھی, اور وہ کہتی ہیں کہ جی کمپلینز جو ہے نا, شکایات جو ہے نا, یہ ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں. جب ہم بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں نا, جب کمپلینز کرتے ہیں, ایکچولی رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں, ہم خود بھی کمزور ہوتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اب میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اگین وہی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شکر گزاری والی زندگی گزارے ہیں, ہم ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں کا, ہر چیز کا, رشتوں کا, لیکن پھر انہیں رشتوں سے ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, انہیں لوگوں سے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ جب زندگی میں ہوتے ہیں, آپ کو بہت سی چیزیں ایسی جو آپ فیل کرتے ہیں کہ یار آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اپنے اس ریلیشن سے, اس تعلق سے, اس کے اوپر بھرم ہوتا ہے, لیکن دس از لائف. اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, زندگی کا حصہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سم ٹائم جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو ہم چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا. یہی تو زندگی ہے نا, کہ وہ نہیں ہو سکتا جو ہم چاہتے ہیں ہمیشہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر جس سے ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا, تو ہم نے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو اس نہج پہ پہنچا دینا ہے, یا نا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ بس بس. اور جناب 04221100101 از اے ڈارلنگ نمبر. ایک دوست ہمیں جوائن کریں گے کچھ لمحوں میں, تو دیکھتے ہیں وہ کب تک آتے ہیں. راوی کا پل تو کراس کر لیا تھا, مال روڈ بھی انہوں نے کراس کر لیا. لیٹ سی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. رانا لیاقت بات کر رہا ہوں, ڈرامہ رائٹر ہوں, شاعر ہوں, اقبال ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. فرحان صاحب
0: جی, رانا صاحب آپ کی مزاج اچھے ہیں
1: الحمدللہ.
0: اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ جو ہمارا ایک کمپلین کا, ایک شکایات کرنے کا ایک ہماری ہیبٹ ہے, یا پھر ہم شکر گزاری کی زندگی نہیں گزارتے, ہم کہتے ضرور ہیں لیکن ہم کمپلین اس کے باوجود بہت زیادہ کرتے ہیں, وائی؟
1: بات یہ کہ شکر گزاری جو ہے نا سب سے اولین اور سب سے بہتر چیز ہے, اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. جو جتنا شکر ادا کرے گا, عاجزی کرے گا, انکساری کرے گا, وہ دنیا میں بھی کام کیا رہے گا اور آخرت میں بھی. اور عاجزی انکساری لازمی چیز ہے, شکر گزاری سب سے بہتر ہے.
0: زبردست, میری نظر زبردست, آپ کی نظر میں بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا.
1: بے شک,
0: یعنی کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا.
1: بے شک.
0: تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے.
1: سبحان اللہ.
0: بلکہ یہ وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے.
1: بے شک,
0: ٹھیک ہے نا, کہ شکر گزاری والی زندگی. جی سر
1: بالکل بالکل. اب میں عرض کر دوں ایک شعر اپنا پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں.
0: جی جی جی پلیز, ضرور ضرور سر ضرور.
1: دن رات لفظوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا ہوں, دن رات لفظوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا ہوں, توجہ دیجئے پھر دیکھیے کیا کہتا ہوں.
0: ارے واہ ارے واہ, بہت اچھے.
1: اور ایک قطعہ عرض کر دوں.
0: جی جی,
1: اگر آپ کی اجازت ہو. بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے, سفر کو بانٹ لیتے ہم, تھکن تسلیم کر لیتے.
0: ارے واہ ارے واہ, بہت اچھے بہت اچھے.
1: اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا, معافی مانگ لیتے ہم, خطا تسلیم کر لیتے.
0: بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. زبردست سر, زبردست زبردست زبردست. وہ آگے وہ شاہکار جس کا ہمیں انتظار تھا. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. جی بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.

0: مشن کو پاکستان بھر میں جہاں بھی سنا جا رہا ہے سب سننے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا شو جو ہے دس از سم تھنگ ویری ایکسکلوسو اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز کہ میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت ہیں براجمان ہو چکے ہیں. میں نے تو مذاق ہی کیا تھا لیکن وہ سیریس ہو گئے, لیکن وہ میرے ساتھ ہیں اس وقت. لیکن مذاق مذاق سیریس ہو جاتا ہے, کچھ مذاق بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے دلشین ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اینی ویز جناب, آج کے شو میں میں نے جیسے کہا کہ ایک سرپرائز گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ میرے ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 سیالکوٹ کا جب آغاز ہوا تھا اوائل ادوار میں, ان کے ساتھ ہم نے بہت ٹرانسمیشنز کی تھیں. فلڈ ٹرانسمیشن میں بڑا ہم نے ڈسکشنز کی, پروگرام کیے, بڑا مزہ آیا. پھر اس کے بعد بہت سیکھنے کو ملا ان سے ہمیشہ کی طرح. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بڑا اچھا دیا ہوا ہے, بولنے کا فن بڑا اچھا دیا ہوا ہے, لفاظیت بڑی زبردست ان کے پاس ہے, قصے ان کے پاس بہت ہیں, کہانیاں ان کے پاس بہت ہیں اور انداز بیان ان کا بڑا خوبصورت ہے. میں ہمیشہ, ہم براڈ کاسٹر جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر بولتے ہیں لیکن ہم ان کو سنتے ہیں, یہ ہمارے ایسے دوست اور براڈ کاسٹر ہیں. جناب میں اب زیادہ دیر اس سرپرائز کو نہیں رہنے دوں گا سیالکوٹ والوں کے لیے, سو میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز, دا ون اینڈ اونلی آل دا وے فرام سیالکوٹ, عثمان بٹ صاحب.
1: بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اس شعر سے آغاز کروں گا
0: سر,
1: کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ سچی مچی آ گئے, تو
0: شیر آ گئے, شیر آ گئے,
1: وہ شیر بھی آ گیا نا, شیر کے ساتھ ساتھ شیر بھی آ گیا کہ اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی.
0: جی جی,
1: اس نے ہنسی ہنسی میں
0: محبت کی بات کی,
1: پھر ادیم ہم نے اسے مکرنے نہیں دیا. مطلب آپ نے تو یہی مطلب کہا ہوگا کہ کہاں پہ آنا ہے, لیکن چونکہ فرحان آپ نے تو ہنسی ہنسی میں کہا تھا, اور تباہ کر گئی کسے وہ تیری دل لگی فقط, تیری ہنسی ہنسی میں کون اپنی جان سے گا. تو جناب بہت شکریہ جی فرحان, اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ نے جس طرح سے سیالکوٹ کا تعارف کروایا ہے, تو سیالکوٹ میں ایک ون اینڈ اونلی ایک ستارہ جس کا نام تھا فرحان تھا, اس نے سمجھا تھا سمندر مجھ کو, تھا کا مطلب تو اس کو آتا ہوگا. تو فرحان آپ نے جیسے سیالکوٹ سے کا تعلق ہے آپ کا, اور میرے لیے تو پراؤڈ کی بات ہے کہ اس شہر میں بڑے بڑے وہ نام اس شہر کو اچھا لگا بہت, ہر نو مولود اس کا ہی ہم نام ہو گیا. اچھا وہاں پہ دو ستارے بڑے بڑے مضبوط رہے ہیں, ایک عامر شفیق اور ایک فرحان خان. عامر شفیق بھی سیالکوٹ سے, جنہوں نے اسلام آباد سے پروگرام کیا. سو سب سے پہلے فرحان میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل پروگرام میں مجھے بلایا, اور میں سیالکوٹ میں اپنے ایک کنارے میں, پورے ملک کا ایک کنارہ ہے جی سیالکوٹ, مطلب بارڈر ہے نا, وہاں پہ ہم پروگرام کرنے والے ہیں. تو میں
0: آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیالکوٹ والوں نے پورے ملک کی معیشت کو بھی بڑا سنبھالا دیا ہوا ہے
1: یار, ڈیفینیٹلی. مطلب سیالکوٹ کو آپ لائٹ لے نہیں سکتے, کراچی اور کراچی اتنا بڑا شہر, فیصل آباد اتنا بڑا شہر, لاہور اتنا بڑا شہر, کہاں پہ وہ چھوٹا سا شہر, لیکن اس چھوٹے سے شہر نے کمال کر دیا,
0: کمال کر دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس ٹائم تو اس چھوٹے سے شہر کا نام پوری دنیا میں ہو رہا ہے,
1: پوری دنیا میں ڈیفینیٹلی. آج فٹ بال کھیلا جا رہا ہے جی آپ کا, اور
0: ہر کک کے اوپر,
1: ہاں جی
0: کک کے اوپر سیالکوٹ اور پاکستان کا نام.
1: میں کچھ دن کل ہی, کل کی بات ہے کہ کل کی بات ہے کہ میں وہاں پہ جو فٹ بال کی ایک نئی گراؤنڈ بنی ہے, جس کو اسی کے ہی اسی کمپنی کے جو ہیڈ ہیں وہ اسپانسر کر رہے ہیں,
0: خواجہ صاحب,
1: خواجہ صاحب, خواجہ مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی, تو ان کو میں نے مبارکباد پیش کی.
0: اچھا ویری
1: گڈ. اور وہ بس کہہ رہے تھے کہ یار یہ میری مبارکباد نہیں, یہ تو اہل سیالکوٹ کی مبارکباد ہے. اچھا بڑے لوگ بات بھی بڑی کرتے ہیں یار, مطلب وہ اپنے اوپر رکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کمپنی ان کی ہے یا فٹ بال ان کا ہے, یہ سیالکوٹ کا یار. سو جی اس وقت ریڈیو پاکستان میں جیسے کہ فرحان نے مجھے بلایا, آپ سن رہے ہیں انٹرنیشنل پروگرام, اور میں ہوں سیالکوٹ سے عثمان بٹ. میں کچھ لوگوں کو یہاں پہ مس کر رہا ہوں, جس میں ون اینڈ اونلی علی قریشی ہے, پتہ نہیں وہ سویا ہوگا ویسے, ٹھیک ہے نا, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا وہ کرتا کیا ہے. تو میں آج اگر آپ کی اجازت ہو
0: سر, سر, سر,
1: تو میں آپ کی کچھ
0: مائک اب آپ کے پاس
1: نہیں, ایسے نہ کریں نا, ایسے تو نہیں کریں نا, آپ مائک,
0: آپ آپ آپ کو اجازت بھی ملتی رہے گی, اب 12 بجے تک ہمارے ساتھ ہیں, ویسے
1: کالرز بھی آ رہے ہوں گے نا,
0: کالرز بھی آ رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں ایک کال بھی لے لیں, اس کے بعد ہم.
1: اچھا آپ نے جیسے کہ میں چاہوں گا, تو اگر جنگل میں شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے, جو کرنا شیر نہیں کرنا ہے تو یہ آپ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے.
0: نہیں نہیں سر, آپ میرے مہمان ہیں, ہم مہمانوں کو بہت عزت دیتے ہیں, اور ہماری
1: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.
0: کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں جی, اور اس کے بعد ہم دوبارہ عثمان بٹ صاحب کی جانب بڑھیں گے. مرینا ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. پنجاب یونیورسٹی لاہور سے السلام علیکم.

0: گائز ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. 101 انٹرنیشنل کی اس آواز کو پاکستان بھر میں سنا جا رہا ہے. تمام سننے والوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں فرحان خان. آپ کا میرا ساتھ اس پروگرام میں ہوتا ہے, دا لیٹ نائٹ شو وتھ فرحان خان میں شب کے 12 بجے تک آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج چونکہ میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ آر جے عثمان بٹ صاحب, جو کہ سیالکوٹ کی خوبصورت آواز ہے, سیالکوٹ میں ان کے پروگرام آپ سنتے ہیں آج 101 انٹرنیشنل پہ, لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنے ساتھ کچھ مہمان دوست بھی لے کے آئے ہوئے تھے, ان سے بھی گفتگو جاری تھی, سلسلہ چل رہا تھا. اچھا بٹ صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ویسے یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا, یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص, وہ میں کہتا ہوں گھر بہت خوش قسمت ہیں جہاں پہ بزرگ ہیں, بڑے ہیں. ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم آج کے دور میں چیزوں کو اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھنے کے اینگل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا.
1: دیکھیں, میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. صرف فرحان 2000 جو 2000 گزر رہا ہے
0: سر,
1: جب شروع ہوا تھا 26, میں 2000 کی بات کر رہا ہوں.
0: جی سر,
1: اس سے پہلے کے لوگوں کو اور اس کے بعد کے لوگوں کو اگر آپ پرکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب ٹیکنالوجی نے اس قدر ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا ہے, مطلب اپنے اندر ضم کر لیا ہے. مطلب گھڑی ختم ہو گئی, کیلکولیٹر ختم ہو گیا, بہت سی چیزیں ختم ہو گئی نا, ایک چیز میں آ گئی. اسی طرح ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو کچھ اس وقت سے پہلے ہیں, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ان چیزوں کو. مطلب وہ وسیع دل کے مالک تھے, کھلے ٹائم کے مالک تھے, گھومنے پھرنے کے عادی تھے. اب ہم کمروں میں قید ہو گئے ہیں نا, وہ کھیلنے کے میدانوں میں کھیلنے کے عادی تھے. ٹھیک ہے,
0: کھلے میدانوں کے شیر بھی تھا نا.
1: ہاں جی, اور یہ اس طرح کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, اور مجھے نا ایک چیز,
0: اچھا ان کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہوتا تھا.
1: ہاں,
0: اور ان کے پاس ان کے دل بھی بہت بڑے ہوتے تھے
1: بے شک.
0: اور
1: اچھا میں نا تمہیں فرحان, کیسی بات ہے کہ ہم آپ سے تم پہ آ گئے,
0: رفتہ رفتہ وہ میری زندگی کا سامان ہو گئے,
1: اور پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے. وہ ہے کہ اچھا چلیں, مجھے ایک چیز ذہن میں آ گئی, اگر آپ کی اجازت ہو تو.
0: جی جی جی ضرور.
1: آج یوں مسکرا کے آئے ہو جیسے سب کچھ بھلا کے آئے ہو.
0: ارے واہ,
1: آج یوں
0: مسکرا کے آئے ہو.
1: نہیں ویسے تو آپ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ واہ واہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا دھیان اگر میری طرف دے دیں تو میرے پیسے پورے ہو جائیں گے.
0: ضرور ضرور.
1: اچھا لسنرز, آپ کو بتاتا چلوں کہ فرحان نے جو واہ واہ کی ہے نا, بالکل نہیں سنا کہ انہوں نے میں نے کیا کہا ہے. آپ نے صرف اپنے سے ہی واہ واہ کی.
0: مجھے نا ایک بڑا اچھا, ایک بڑا خوبصورت شعر ہمارے دوست ہیں انسپیکٹر ندیم صاحب نا, بہت خوبصورت شعر.
1: میرا خوبصورت نہیں تھا,
0: آپ کا تو کمال کا تھا نا. اچھا انہوں نے ایک شعر بھیجا ہے بڑا پیارا, اور میں چاہوں گا کہ اپنے سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کو بھی کروں. اینڈ اگر آپ سنیں گے تو آپ مجھے میرے خیال میں ہمتن گوش سماعت فرما رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آغوش میں بھر لے گی دنیا سے چھپا لے گی, آغوش میں بھر لے گی دنیا سے چھپا لے گی, ہم خاک نشینوں کو جب خاک سنبھال لے گی.
1: واہ واہ واہ,
0: ندیم بھائی ہمارے بہت اچھے دوست.
1: فریدہ مٹی کھلی
0: مٹی ہوتے مٹی ڈولی
1: تے مٹی خسے مٹی روے
0: مٹی ہونا.
1: ہاں ایسے ہی ہے نا. اور وہ ایک اور شعر ہے کہ اسی زمین میں ہے کہ لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں, لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں, نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے,
0: نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے.
1: تو اچھا وہ ایک اور میرے ذہن میں اسی چیز پہ آ گیا کہ ہورے کی ہو جانا ہے مینو ڈر پیا لگتا ہے,
0: مینو ڈر پیا لگتا ہے,
1: قبرستانہ والا رستہ مینو کر پیا لگتا ہے. تو یہ بات یہ کہ خاک ہو جانا, انسان نے ختم ہو جانا ہے. اور آپ نے چونکہ ندیم صاحب کے شعر کو میرے شعر کے اندر شامل کر لیا, آپ ویسے کسی کی بات کو کاٹنا ٹوکنا یہ تو کوئی آپ سے سیکھے.
0: میں تو آپ کو سن رہا ہوں سر, میں آپ کو سن رہا ہوں. آگے بابا جی آئے تھے باہر جب میں سن رہا تھا ان کو.
1: اچھا بابا جی کو چائے شائے پوچھی ہے کہ نہیں پوچھی؟
0: بابا جی
1: بہت تپے ہوئے ہیں یار, مطلب
0: بابا جی
1: بہت تپے ہوئے ہیں یار.
0: ظاہر بات ہے اتنا لمبا سفر کر کے اور آپ آئے بھی جی ٹی روڈ.
1: میرا قصور تو نہیں ہے نا, کہ مطلب آپ
0: جی ٹی روڈ سے آئے ہیں.
1: ہاں جی ٹی روڈ سے.
0: اب تو دیکھیں نا ماشاء اللہ مواصلات کا سلسلہ موٹر وے بن گئی ہے. اس موٹر وے سے
1: مواصلات سے ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ کائنات میں ہانا جام آنکھیں تھیں, کائنات میں ہانا
0: جام آنکھیں تھیں,
1: مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں.
0: آئے آئے آئے,
1: مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں.
0: تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو ماشاءاللہ موٹر وے سیالکوٹ اور لاہور کا جو فاصلہ ہے وہ بڑا سمٹ گیا ہے. مجھے یاد ہے, مجھے تو خیر
1: ہو گیا ایسے فاصلے پہ ایک شیر ذہن میں آ گیا.
0: اچھا
1: ہاں, اگر
0: ابھی بڑا کچھ ذہن میں آئے گا,
1: اجازت ہو تو. یہ مشغلہ ہے کسی کا کہ کوئی کیا چاہے, یہ مشغلہ ہے کسی کا کہ کوئی
0: کیا چاہے,
1: نہ فاصلے مٹائے نہ فیصلہ چاہے.
0: واہ واہ واہ.
1: جی آپ کو لسنرز بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے
0: اور تو نہیں یاد
1: آیا, مجھے کچھ بھی یاد نہیں.
0: سوچ لیں ایک دفعہ, ایک دفعہ سوچ لیں پھر میں بات کروں گا. دوبارہ سوچ لیں.
1: مجھے تو یاد آیا, ایک دفعہ مجھے تو یاد آتی رہے گی.
0: آپ کو وہ وقت یاد آیا کہ جب مائکرو فون 2009 کی بات
1: تھی,
0: فلڈ ٹرانسمیشن, میں
1: بتاتا ہوں نا,
0: فلڈ ٹرانسمیشن ہوتا
1: ہے. اچھا لسنرز, ایسا ہے کہ سیالکوٹ میں پروگرام ہوا کرتا تھا, فلڈ ٹرانسمیشن تھی, فرحان خان لاہور سے آیا کرتے تھے. اچھا فرحان قبضہ گروپ ہے نا, مطلب جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو قبضہ کر لیتے ہیں اکثر, تو یہ دلوں پہ کرتے ہیں. اور مطلب دلوں پہ جب قبضہ کرتے ہیں تو اچھے خاصے لوگوں کے دل خراب کر دیتے ہیں.
0: اچھا بات کریں,
1: میں کرتا ہوں بات. اچھا فلڈ ٹرانسمیشن چل رہی تھی, پروگرام میرا تھا, میرے پروگرام میں یہ آئے, تو میں نے بس غلطی کی,
0: جیسے آج میرا پروگرام ہے میرے پروگرام
1: میں,
0: اور میں نے وہ غلطی کی,
1: میں تو اپنی لمٹ پہ پورا قائم ہوں نا. اچھا خان صاحب کو میں نے بڑے ادب آداب سے کہا کہ خان صاحب آئیں آپ میری جگہ پہ بیٹھ کے پروگرام کریں. بس وہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی. خان صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد خان صاحب نے آؤ دیکھا ہے نا تاؤ دیکھا ہے, مسلسل پروگرام کو اس طرح شروع کیا جیسے انہی کا پروگرام ہے.
0: جی جی,
1: میں مطلب ان کی شکل دیکھتا رہا ہوں. انہوں نے تقریباً 15 منٹ کے بعد مجھے کہا کہ عثمان صاحب بھی تشریف لائیں گے. علی قریشی بھی ساتھ آ گیا. پھر یہ اور علی پروگرام کرنے لگا, میں ایک ساتھ جگہ بنی ہوئی تھی خالی, تو میں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا تکیا لگایا اور میں لیٹ گیا. اور میں نے نہیں کہا, میں نے کہا جب آپ کا مطلب سمجھیں گے کہ آپ کا راج ہو گیا ہے پھر آپ مجھے بلا لیجیے گا. اور لیکن فرحان وہ ٹرانسمیشن ریڈیو پاکستان کی کمال تھی.
0: ہاں
1: اس وقت ضرورت بھی تھی,
0: ضرورت بھی تھی. دیکھیں ریڈیو پاکستان نے ہر دور میں جب بھی ملک کو ضرورت پڑی,
1: ہاں
0: ہر محاذ کے اوپر آپ نے دیکھا ریڈیو نے اپنا
1: پتھر ہٹاتے نہیں ویکتے,
0: پتھر ہٹاتا. پھر آپ سیلاب کے موقع پہ دیکھ لیں, زلزلے میں دیکھ لیں, پھر ابھی جو ہم نے جنگ جیتی.
1: فرحان میری جان, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے, سیالکوٹ بارڈر پہ ہے. جب بھی ہم بارڈر پہ جاتے ہیں, ہمارے وہاں پہ رینجرز ہیں, ہماری فوج ہے, تو وہ سب سے پہلے ریڈیو پاکستان کا ذکر کرتے ہیں.
0: ہمارے بہت سے لسنرز ابھی بھی ہمیں کال کرتے ہیں جو بارڈرز پہ بیٹھے سن رہے ہیں. ماشاء اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جہاں جہاں بھی ہمارے فوجی بھائی, ہمارے پولیس والے, ہمارے رینجرز کے جوان جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے لیے, تاکہ ہم آرام سے سو سکیں, ہم سکون سے سو چکے ہیں. آج وہ مامور ہیں اپنی ڈیوٹی پہ اور بڑی ہی جوان مردی کے ساتھ. ایک کالر لے لیتے ہیں.
1: جی جی پلیز.
0: السلام علیکم.
2: جی بسم اللہ وعلیکم السلام جناب علی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ کا؟ امیر فلکا بات تو
0: بڑھ گیا. جی جی امیر صاحب کی حال
2: ہے؟ بابے انہیں جلی آیا ہے, بابے انہوں نے گال نہیں سنگے, سابا نے کبھا گال سنگی, بابے انہوں نے اپنی ہم نہیں گئے.
1: بڑے ڈاڑے سن نا, مطلب
2: ڈاڑے بابے ہی, وہ کئی بابے ہوں گے نا جیدہ
0: غلط لگی ہے.
1: نہیں دیکھو نا, میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی شادی, تو آپ نے دیکھا نا کس طرح سے وہ غصے میں آ گئے کہ شادی تو ہے, کو گالے سوال ہے پوچھنے والا.
2: نہیں
0: وہ اصل چ نا یہ گل نہیں ہے, وہ کہنا چاہ رہے سن جڑی تینوں گل دی سمجھ نہیں لگی, وہ یہ کہنا چاہ رہے سن کہ اج کل دے بچے ہر وقت موبائل نال ہی کھیڈتے رہندے نے, تے وڈیاں دی گل نہیں
2: سن. گل ہے میں گل ہی جے اج کل دے بچے موبائل چ وڈے رہندے نے, سبوں نال دی گل نہیں پھڑی, میں گل اوتھے جاندی ہے, سمجھ گئے سی اسی. ہاں ماشی, باقی
0: چلو ساڈے پرونے سن, اسی تے ساڈے مہمان سن, اسی تے انہاں دا خیال رکھنا جی, مہمان ساڈے سسے رکھن دے.
2: ماشاء اللہ خیال دیکھو ساڈے نہیں, خیال کو دی ٹرانسمیٹر آندی ہے, پتہ نہیں کتھوں جاندی ہے.
1: اچھا
2: اسلام آباد آندی ہے تے
1: ہاں, کہاں سے بات کریں؟
0: فاروقآباد.
1: فاروقآباد سے بات کریں. بالکل
2: فاروقآباد. ہاں جی
1: جی جی, بہت شکریہ جی, آپ نے بڑی محبت کے ساتھ کال کیا, بہت شکریہ. خان صاحب سورج ٹردا نال برابر, سورج ٹردا
0: ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ
1: ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨੰਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ
0: ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨੰਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੇ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ
0: ਤੁਹਾਡਾ
1: ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੇ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨੰਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ
3: ਅਸਲਾਮ
0: ਜੀ ਵਾਲੀਕੁਮ ਸਲਾਮ
3: ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਫਰਹਾਨ
0: ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕੈਸੀ ਹੈਂ ਆਪ
3: ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ
0: ਰੋਜ਼ੀ ਆਪਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦੇ
3: ਦੇਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਥੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਹਮ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਨਕੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੀ ਏਜ ਕਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ
0: ये बात तो है
3: लेकिन जो बड़े होते हैं ना बड़ी एज में हो जाते हैं जैसे कहते हैं ना कि बचपन एक होता है तो हम बुढ़ापे में भी उसी तरह के बचपन के टाइम पे
0: अरे बच्चा बन जाता है अरे वाह क्या बात है बहुत खूब बड़ी प्यारी बात की
3: बुजुर्ग भी एक जी वो बुजुर्ग
0: बच्चा बन जाता है ना
3: किस स्टाइल में आ जाता है जी हाँ बिल्कुल और वो फिर ये होता है कि हमसे वो उसी तरह जैसे कभी उसने हमें एक तरह का यूं समझे जैसे हमारा बाप है या कोई और बड़े हैं तो उन्होंने अगर हमें पाला तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसी प्यार उसकी चाहत मोहब्बत
0: बिल्कुल जी आपने बड़ा पॉजिटिव देखे ना ये बात को समझने की बात है ना उसको पॉजिटिवली लेना इन्होंने उनकी बात को पॉजिटिवली लिया है कि नहीं हमें बड़ों को
1: समझना चाहिए समझना चाहिए
0: गुड रोजी गुड शाबाश
3: उनको समझना चाहिए और फिर ये होता है कि यही एक हमारा मतलब एक फर्मा बर्दारी भी इसी को कहते हैं ना कि हुक्म है कि आप अपने बड़ों के आगे ना बोलें जैसे माँ बाप के लिए तो है ना कि उफ भी ना करें माँ बाप सामने तो उफ भी ना करें तो अब हम ये होता है कि तंग पड़ जाते हैं अगर जरा सा एक से दो दफा उनको कोई बात समझ में नहीं आती बड़े हो जाते हैं ना तो उनको समझ भी नहीं आती
0: बहुत सी बातें कुछ
3: नई चीजें हैं तो वो बार बार पूछते हैं क्या कहा इसका क्या मतलब था ये क्यों था उनको एक दफा बता के हम दूसरी दफा बताते हुए चिढ़ते हैं परेशान होते हैं हमारे पास टाइम नहीं है उनको इतना टाइम देने का तो ये चीज़ जो होती है
0: बहुत अच्छे जबरदस्त रोजी बहुत अच्छी आपने बात की और याया बट साहब भी आपको बड़े गौर से सुन रहे हैं हेडफोन लगा के पूरा एंजॉय करें आपकी बात को चले थैंक यू रोजी सलामत रहें जीती रहें
3: बस जी माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं जब भी मैं सुनती हूँ मुझे सुन के हमेशा एक अच्छा और एक नया पल
0: चलें बहुत शुक्रिया सलामत रहें जी आपका
3: ओके
0: अल्लाह हाफिज़ दैट वाज अ रोज़ी विद अस और मैं आपको एक बात बताऊं व्हाट्सएप एक स्टोरी मैंने पढ़ी भी थी देखी भी थी एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं उनके साथ उनका बेटा होता है जवान तो वो कोई बात उनसे पूछते हैं एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा बात पूछते हैं और जब तीसरी दफा पूछते हैं तो बेटा ना गुस्सा कर जाता है उसे कहता है आपको समझ नहीं आती
1: समझ नहीं आ रही आपको बात
0: मैंने आपको बात बता दी है आप क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी बात को बाबा जी उठते हैं कमरे में जाते हैं एक डायरी लेके आते हैं
1: हाय हाय
0: उस डायरी को खोलते हैं और कहते हैं कि बेटा जब तुम छोटे थे ना तो तुमने मुझे ये पूछा कि ये जो चिड़िया है ये क्यों उड़ गई है
1: हाय हाय
0: और इस बात को तुमने मुझसे 50 दफा पूछा ये मेरी डायरी में मैंने लिखी हुई है और मैंने तुम्हें 50 दफ़ा जवाब दिया कि ये चिड़िया क्यों उड़ी है तो आज 3 दफ़ा मैंने तुमसे एक बात पूछी है
1: और तुम और इतनी जल्दी काले पड़ गए
0: गुस्सा कर गए
1: जल्दी तावले हो गए
0: ये ऐसा होता है ना बुजुर्ग जब एक उम्र के हिस्से में पहुंच जाते हैं जैसा रोजी ने कहा कि वो बच्चे हो जाते हैं ना
1: बच्चे हो जाते हैं
0: तो आपको उनको समझना है उनको
1: मुझे ना एक वो बात आ गई कि जिस घर दे विच मां नहीं हुंदी सुनया उथे छानी
0: नहीं हुंदी हाय
1: हाय जिस घर दे विच मां नहीं हुंदी सुनया उथे छां नहीं हुंदी ते मां वलों जे ना हो जाए रब वलों ही हां नहीं हुंदी जिस घर दे विच मां नहीं हुंदी तो ये तोहफे हैं अल्लाह ताला के ये बहुत कम लोग हैं जो इनकी कदर कर लेते हैं अदरवाइज ये तोहफे तो कुछ नहीं कहते ना ये तो बस आए हैं अपनी मोहब्बत बांटने के लिए
0: सही बात है एक कॉलर ले लें
1: जी जी प्लीज
0: आप भी तो मोहब्बतें बांटते हैं सुबह छंगा मंगा जाना
1: जी सुबह छंगा मंगा
0: अस्सलाम वालेकुम
4: شکر الحمد للہ وعلیکم السلام فرحان بھائی جان محمد طارق عرض کر رہا ہوں
0: جی طارق بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے
4: الحمدللہ دعائیں ہیں آپ سب کے لیے اور کرم ہے اس ذات پاک کا. آپ سنائیں سب
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سر, آل گڈ الحمدللہ.
4: اور عثمان بھائی جان کو بھی ویلکم کہتے ہیں لاہور.
1: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.
4: اور عثمان بھائی جان سب خیر و عافیت؟
1: الحمدللہ, بہت شکریہ جی, آپ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور بہت اچھا لگا.
4: اور فرحان بھائی جان
0: سر,
4: کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے انسان کو, شکر ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے.
0: ارے واہ ارے واہ ارے واہ, بہت اچھا
1: بہت اچھا,
0: میرا آج موضوع بھی تھا نا شکر کے حوالے سے.
4: اور شکر گزاری یہ ہے کہ قدرت کسی لمحے کچھ عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرے.
0: بہت اچھا,
4: نہ کہ ایسی جدو کہنے نا ایسے تو کچھ اور ہی مانگ لے. جی وہ عطا کیتا اودے تے تے پہلے شکر کر لئیے, اودی تے رحمت بڑی وسیع ہے.
1: ایسے ہی بالکل کہہ رہے ہیں.
4: کیونکہ فرحان بھائی جان اگر زندگی عارضی ہے نا تو مشکلات بھی مستقل نہیں.
1: آہا یار کیا کہا ہے کہ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں ہیں. بہت اچھے,
4: ہمیں اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کو اعمال کے حساب سے نہیں اپنی رحمتوں کے حساب سے.
1: بہت اچھے بہت اچھے,
0: بے شک طارق صاحب ایسے ہی بالکل ایسے.
4: تو انسان کو شکر گزاری وہ ہے کہ قدرت پر شاکر اور اپنے نصیب پر خوش رہے.
1: بہت اچھے,
4: کیونکہ زندگی میں جو کھویا اس کا غم نہیں اور جو پایا وہ کسی سے کم نہیں. جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو پاس ہے وہ سب سے لاجواب.
0: بہت اچھے بہت اچھے, زبردست طارق صاحب, بہت خوب جی, تھینک یو سو مچ.
4: آمین. آمین. پوری مینجمنٹ کو سلیوٹ اور سبھی سننے والوں کو میرا سلام. اللہ نے کے بان سے سدا جیوے
0: سونا پاکستان. کیا بات ہے جی, طارق صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے ہمیشہ آتے ہیں.
1: فرحان جی, جتنے بھی آپ کے لسنرز ہیں بڑے آپ کے ساتھ ایک فیملی کی طرح ہیں. اور
0: بالکل,
1: کوئی فاروق آباد سے ہے, کوئی بہاول نگر سے ہے, ابھی حیدرآباد سے ایک کال کر رہے تھے, تو کیسی فیملی جوڑ کے رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ.
0: الحمدللہ یہ ہماری بڑی خوبصورت مرمون کی فیملی ہے. السلام علیکم.
5: جی وعلیکم السلام, کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی؟
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, خیریت.
5: میں کیا جی, اج ساڈے مہمان آئے نے سیال کوٹو تے, اسی اگے گجرات دے پہلوان جی.
0: اچھا ویری نائس.
5: ہاں جی, میرا نام جی محمد شہزاد ہے اصل دے نام, تے اونج مینوں پہلوان چ کہندے جی لسی پہلوان.
1: واہ جی واہ, بڑی گل ہے جی, بڑی گل ہے.
5: چھوٹا بھرا جی میرا سردائی پہلوان, تیسرا بھرا ہی کانجی پہلوان, چوتھا بھرا ہی روپ پہلوان.
1: واہ واہ واہ واہ,
5: ماشاءاللہ جی بڑا اچھا پروگرام.

0: Alright, so now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. 101 انٹرنیشنل کے تمام سننے والے اس وقت پاکستان بھر میں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. آج میرے ساتھ آرجے عثمان بٹ صاحب ہیں جن کا تعلق سیالکوٹ ایف ایم سے ہے, ہمارے ساتھ ہیں. اور بٹ صاحب کی آنکھوں میں جو نیند ہے وہ بتا رہی ہے کہ بٹ صاحب کو اب چلے جانا چاہیے یہاں سے. ایک کالر ہیں, لے لیتے ہیں پھر بٹ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.

اوکے جناب، ویلکم بیک ونس اگین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید پروگرام ہے 101 انٹرنیشنل، یہ بھی آپ کے ساتھ ہے. 1:06 ہوئے چاہتے ہیں، آج ہفتے کا روز ہے، آپ میرے ساتھ ہیں. فیس بک پہ آپ کامنٹ کر رہے ہیں، میں آپ کے کامنٹ شامل کر رہا ہوں. 0511100101 کے اوپر آپ کالز کر رہے ہیں، آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنا رہا ہوں. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور دوسرا موضوع کچھ ایسا ہے

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذر

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: ہوں۔
1: کہہ دو، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
1: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
1: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔
0: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
1: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔
0: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
1: اسی طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔
0: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ،
1: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وحفظناها من كل شیطان رجیم,
0: اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین,
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ،
0: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ،
0: اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا۔

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ،
0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا،
1: قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين،
0: اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا،
1: قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں،
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے،
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی،
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے،
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے،
1: إلى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک،

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: إِذْ

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے.
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں.

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے.

0: ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے۔

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین.
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین.
0: البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔
1: قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: واتقوا الله ولا تخزون،
0: اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟
1: قال هؤلاء بناتی ان كنتم فاعلین،
0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فأخذتهم الصيحة مشرقين،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فجعل

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وانها لبسبیل مقیم،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: ان فی ذلک لآیت للمؤمنین،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لَا

0: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
0: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ،
0: اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ،
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
0: بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں۔
1: الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اتا

اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے.
1: خلق

0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا.
1: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا, ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے.

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے.
1: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون.
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں.

اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پائوں کو چراتے ہو۔

0: اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔
1: وسخ

اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو۔

0: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔

0: اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔
1: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون،
0: وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔
1: الہکم الہ واحد،

0: غير علم ألا ساء ما يذرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو موتی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

0: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے.

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ اللہ

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔
1: وَلَقَدْ

0: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
1: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا.

اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین،
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ دے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم،
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: اولم

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔

0: جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں

0: واحد فإياي فارهبون.
1: اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھے سے ڈرتے رہو.
0: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟

0: جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافر و اللہ کی قسم کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔
1: وَإِذْ

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں، اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. وَمِن